0: Jevangen i august, og var den god i bilen? Her kommer en til, enda eldre enn.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
0: Kjører du veteranbil nå, vet du, så har du denne skruer opp.

var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.